pierwsze Lemkiwskie Radio. Lem FM.

Dobrý deň, je piatnica 18. septembra 2026. Roku je popiv 8. Vysielal sme z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzo do 9. Tak, jak sebi si dojeme o tých najaktuálnejších informácií, o ktorých nespešuť, Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na peršu dnešnú informáciu. Kanadský premiér Mark Carney účetvrk projaví pred Európskym parlamentom prevetal propozíciu, že by Kanada stala peršom predruženom asociovaným členom Európskej únie. Bliž detail ale nepoviu. Predsiateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen tú dumku zaproponovala počas projavu o stane únie v sredu. Kanada i Európa sú každá sám o sobi mycno v jedno, ale išli mycnišo. Nezme sojuzné cílem do dobroj pohody. Nepodpisujeme dohovor s nulovým rezultátom. Dělíme sa o jednak vartosti, cinnosti, za ktoré sme vse vojovali i pre obraní, ktorých musíme zistať vse ostrožno, vohlosil Carney. Kanadský premiér Petr mal dumku aliancii pro budúčnosť i pozval na výrazné prohlúblenie strategičného sojuzníctva medzi obdvoma stranami. Podľa jeho predstav by mali posilniť vzájomnú strategičnú autonómiu posredníctvom spolupráci v oblasti kritičných surovín, oborono-promyslových kapacít, štučného intelektu i kompiuteriu, energetik, bezpek, kosmosúci, platobných systém. V oblasti kritičných surovín Carney povil, že Kanada môže pomôcť Európy s ich dostupnosťou, jak jeden z hlavných producentov 10 najvážnejších surovín pro energetičnú transformáciu Európy, chce pomôcť i s energetičnou bezpekou, dodávkami LNG, gazu. A predseda kanadskej vlády tak samo chce prohlúbiť kontakty medzi žiteľami Kanady i Európskej únie, zaučením sa do unijných programov Erasmus Plus i Horizont. Okrem kritikoval technologičnú platformu i ich vplyv na ľudí, povedal, že chce kontrolovať naše dane, šíriť dezinformácie i vziať našim deťom detinstvo. Jeho vystúpenie odbolo sa v deň, kedy von der Leyen predstavila propozíciu silom chrániť mladých v online prostory. A vopros o predružení členství Kanady v Európskej únii je zistovať zatiaľ odkryt hlavno vďaka nejasnostiam, jak by sa to riznelo od istnujúčich už partnerstv. Americký prezident Donald Trump už v noči na četver pohrozil clami i ďalšíma obmedzeniami odnosno Európy, pokiaľ by to tá propozícia sa naplnila. Predsedateľka Európskeho parlamentu Roberta Metsola účetvr pro stanicu Euronews povila, že prepadne nové štátu od predruženého členstva Európskej únie, inšej od členstva i kandidátskeho statusu bol mých odkrytý dveri tisnejšom odnosenami s ďalšími krajinami, jak sú Austrália či Nová Zelandia. Carney Piznišená preskonferencii s Robertom Metsola bagatelizoval v diskuzii o predružením členství, o točným označení prepadného nového rámku partnerstva bude vyrišovať Európa a podľa ňoho je o mnoho vážnejšie obsah toho partnerstva. Što vlastno v jedno budujeme, pokiaľ spojíme naše mycne storing spôsobom, ktorý bude lepšie slúžiť našim ľuďom, chrániť naše osnovné práva i tvoriť prosperitu, poviu. Podkreslil, že Kanada nemá interes ani možnosť stať polnocinným členom únie, prepadné partnerstvo úplne fungovalo v inších rámkach, ktoré by mali byť relevantné pro obe dve strany. Propomenul, že o propadnom predružením členství sa bude diskutovať i hlasovať v kanadském parlamente. V tej chvíli je to ale len počiatok procesu, dodal. Úslovia partnerstva by mali i ďalšie pojasniť na samite Európskej únie a Kanada. To summit odbude sa na koncu októbra, takže to bude jak bač jedna z takých vážnych tém, o ktorých sa bude vysidovať.

Sestra severokorejského vožda Kim Yo-jong učetrovalo sa, že status Severnej Korei jak jadrovoj môčosti je absolútny. Osoba, ktorá nadiajúca v denuklearizáciu krajina označila za idiotiu, informuje tým agentúra AFP. Severná Korea sobí status krajina s jadrovými zbraňami zakotvela i juridično i vedenia, volosilo to darzenal za postojanej i nezmiennej. Americký prezident Donald Trump nedávno volosil, že Pyongyang vlastne 50 cím barselných falátky v jadrovej zbroji. Južná Korea ich kilko stanovila na 80 až 120. Postavenie Severnej Korei jak jadrovej moučosti je absolútne i niečo nemôže zmeniť, povedal Kim Yo-jong na severokorejskej agentúre KCNA. Jadrovej arzenál Pyongyangu výrazno pomáhať k odstrašeniu celkom nepriateľných činov z boku medzinárodných takých neporiadnej kýv dodala. V oslovli nejakým Yo-jong prešlo v časti, koli sa uvidňu alebo koli uvidňu prochodiť generálna konferencia Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu. Podľa sestre severokorejského vožďa sa očakuje, že tam budú zvučatý hlub reči o námahách na denuklearizáciu Severnej Korei. Pokiaľ vyriať, že je to spravdu možlivé, budú len slúchatý slova idioti bez ohľadu na to, jak retorično to nepriateľské sile môžu vysvetľovať. Fakt je taký, fakt je, že postavenie Severnej Korei jak jadrovej močosti je natrvalo fyzično i juridično ustanovené a nemôže sa to nejakým spôsobom ani kus zmeniť, povila.

Rosjany odkryli niekoľko vobočných miestností na hraniciach s Polšou i Prebaltikami. Odnosy medzi Moskvou i týma krajinami sú vďaka vojne na Ukrajine zamrožené. I vobočná komisia chce takým spôsobom umožniť tam žijúcim rosijským gražďanom hlasovať v parlamentných voborách, ktoré dnes prochodiť. Diplomatično kontakt medzi Rosiou i členami Európskej únie, Polšou, Litvou, Latviou i Estoniou sú majže celkom prerované. Pravda, ambasády ešte fungujú, ale mnoho diplomat boli vo Ošenom i väčšina rosijského konzulátu je tam zaperta. Predsiateľka rosijskej voborčej komisii Ela Pamfilová za to povedala, že Moskva odkryje 10 voborčích miestností v blízkosti hraničných prechodov, že by mohli rosijské hraždane, ktoré žijú v tých krajinách, dáti svý holos v obrach. Čo teda, tak punkt budú v exklavi Kaliningrad, ktorá má hranicu s Polšou i Litvou, ďalších 5 bude v Pskovskej oblasti, ktorá má hranicu s Latviou i Estoniou a jedna v Leningradskej oblasti na hraniciach s Estoniou. V Prebaltekách, že je veľká ruskojazyčná menšina v jednu spoločnú prejali toto trej državo i takýlko Rosiani, ktorí opustili svoju krajinu na protest proti vojne na Ukrajini. V ostatných državách Európskej únie budú hodno Rosian hlasovať na tých konzulátach alebo ambasádach v Rosii v piatnicu. Znači, dnes začínajú toto 3 dni, trvajúci vobor do Nižnej paláta parlamentu, do Državnej dumy. Očekuje sa jednoznačná premoha pro kremelskej partii Jediná Rosia. AFP v povedzaniu s tým už nedávno prepomenula, že organizácii na ochranu ľudských práv v minulosti zvertali úvahu na to, že vobor doprovodili podvody. Rizna Tisk i zákaz účasti pravdevoj opozícii. Liberálnej opozičnej partii Jabloko bolo riešením súdu teper napríklad zabronené brať účasť na voborách. Presledovania političných oponentiv počas vojny na Ukrajine išli vece je intenzívnejšie. Všetko kritici rosejského prezidenta Putina sú v exili, v arešti abo mŕtvo, píše francúzska agentúra DPA, takže no, jakás opozičná alebo disidentská dietelnosť momentálno je život ohrožujúča.

tisnú väčšinu v novým švédskym parlamenti, ktorej sa kleče Riksdagu, bude mať ľavicová opozícia. Účetver o tým po zrachovaniu všetko holo si informovala Državná vobočná komisia. Čotr partie ľavicového bloku zdobili v 349 členom parlamenti od tre mandáty veci, jak pravicová koalícia premiéra Ulfa Kristerssona, ktorý časťou súdi pravicovo populistično švédsko demokrata. Informuje o tým agentúra AFP i Associated Press. Na vece deputátskych kresel v najtisnejších voborách u švédskej histórii podľa očakovania zdobili sociálne demokrata, ktoré sú dvežené Magdalenu Andersson. Chod zdobyťa 28% hlasov je najhorším rezultátom tej tradičnej švédskej partii za veci jak 100 rokov. Andersson je taká výrazná prechylnička švédskeho sociálneho štátu. Sa teprve bude probovať stvoriť vládu s ďalšími tremi partiami, znači stranou partiou zelených, ľavicovou partiou i partiou centru. Medzi týma partiami ale istnujú hlboké ideologické rozdiely i očakujúce za to skladné prehovore. Centrist zvrnuli úvahu, že nepodporiať vládu, pokiaľ nie budú sedieť nominant ľavicovej partii. Toto zas podporu vlády dasť len vtedy, pokiaľ tam bude mať svojich predstaviteľov. Na premohu ľavicového bloku už reagoval premiér Kristersson, ktorý krátko po ohlásení oficiálnych rezultátov ohlásil, že podaje demisiu. Najväčším nespodívaním vobory bol vlastne taký rezultát protiimigračných švédskych demokratív, ktoré zdobili 17,5% hlasov, o 3% menšie ako pred 4 rokami. To bolo ich prvé zneženie hlasov u voborách od ich vstupu do parlamentu v roce 2010, to znači prestali od roku 2010 teprve prvý raz rosnutý. Ich číslo, alebo číslo hlasov pro tú imigračnú partiu sa prvý raz vlastne znežilo v porovnaní s osobou s tými poprednými voborami, ktoré boli pred 4 rokami.

0: boy.
1: Vanessa.
2: Serbski prezydent Aleksander Vučić, uczyć wersja też odkrył fabryku na montowanie dronów izraelskiej wyroby, które mają posilne te ozbrojene cele Serbii i dalsze krajiny, informuje o tym agentura Associated Press. Vučić już w aprilu avizoval, że Serbia počne vyrábiať atakujúci dron z Izraelom. Na Instagrami účetver vlastno povie, že nová fabrika daje robotu približne 100 ľuďom i bude produkovať najmodernejšie vybavenie. Máme veľké plány, volal sa srbský prezident u videu s tým, že v Serbii by mohli v budúcnosti v jednom s Izraelom odkrytý chlom ďalšie tri také fabriky. Médií na odkrytia fabriky neboli zaprošené, čo Vučić argumentoval potrebou zachovať takú tajemnosť charakteru výrobného procesu. Žiadne ďalšie detaily, ktoré dotuluje sa fabriku v Belehrad nepublikoval. Vučić sobie pre navštívy fabriku podľa publikovaného videa posmotrel drony, kur toho i ovládal. Toto drony sú podľa neho pars efektívne. Toto bojové hlavici majú podľa slov vyrábiať serbská kompania Krusik. Serbii 25. oktobra od budúce predčasné parlamentné výbory, ktoré budú pro Vučića takým exámenom po majže dvoch rokoch protivládnych protestov vyklikaných nešťastiom na železničnej stanici v Novom Sade. Prezident Vučić to týždeň ohlasil, že 27. septembra odstúpiť z funkcií, z prezidentskej funkcii, hoče iti do vobori parlamentných s tom, že by sa vrnul do funkcii serbského premiéra, pokiaľ by jeho partia, serbská progresívna partia, vyhrala toto vobori, ktoré teper Serbiu čekajú. Tak budeme vidieť i samozrejme, budeme to sledovať i v našom korzi a všetko toto dejí pred voborami, ale samozrejme i pod tým rezultát tých voborov, ktoré onedlho, už v oktobri, budú reálnosťou.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan bude znova kandidovať tých predčasných voborách, ktoré by mali v krajine prochodzať v apríli 2028 roku. Učetverotím s odklakaním sa na vohološňa hlavného radneka prezidenta informovali tamtešní médií. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Pokiaľ 360 deputáti Petre máte riešenia v opisati nový vobor, toto od budúcia 16. apríľa 2028 roku povil Mehmet Uçum u voslovlinu, ktoré citovala agentúra. Privátna televízia NTV i denník Cumhuriyet. Na osnovi tureckých zákonov majú prezidentský vobor odbyty sa v máju toho samého roku. Konstitúcia ale parlamentu umožňuje vohlasiť predčasné hlasovania, pokiaľ tot krok Petre mať cholom 360 zo 600 deputátov. To by Erdoganovi odkrylo puť k tomu, že vám ich kandidovať znova. Vládna islamisticko-konzervatívna partia spravodlivosti rozvedku AKP, ktorú Erdoğan osnoval, je jej nacionalistický sojuznik partia národného ruchu MHP, majú vlastne v parlamente 326 mandáti. Vláda doteper trvá na tým, že vobor od budúcia v riadnym termíne. 72-ričný Erdoğan, ktorý sa dostal k vlastnému k premiérišu v 2003 roci, stav holou deržavou v roci 2014. Po prechode Turcie na prezidentskú systému bol znova zvolený v rokach 2018-2023. Počas navštívy svojej rodnej provincii Rize v Černomorskom regióni popredný víkend Erdoğan pred svojimi prechodníkami naznačil možnosť predčasného hlasovania, keď by si dal o ďalších voborách PŠ AFP. V tí jednosti solidarity znova oslovujú presvedčenia, že pokiaľ Boh daje úspešno zvládnu ďalšie vobor v hlasov Erdoğan. Pozorovateli toto slova interpretovali jak možný odkaz na predčasný vobor. Hovorca AKP Ömer Celik už ale takú interpretáciu v toto očmarev. Nebolo to znamená predčasných voborov. Žiadne vobore nemáme na programe, poviem novinariam. Po svojom znovuzvoleniu v maji 2023 roku, ktoré nasledovalo po nečivým zemletriaseniu i v časi rosnúčich obav o hospodárskej rozvetok Turcii, Erdoğan povie, že pide o jeho posledný funkčný period. Líder opozícii Uzgur Özel povtoria navezovať na predčasný vobor od marca 2025 roku, keď bol uviaznaný starosta Istanbulu Ekrem İmamoğlu. To je ovšem považované za takého hlavného rivala Erdoğana i jeho areštovanie poviazané s rozšírením korupcií, čo kritici označujú za politično motivované. İmamoğlu bol areštovaný v jednakej deň, keď ho opozičná republikánska ľudová partia CHP formálno nominovala za svojho kandidáta na prezidenta u voborách v 2028 roci. Po kontroverzním verdikti súdu, ktorej zmenej uvedenia CHP, osnoval Özal partiu Yeni Parti, čo značí nová partia i z dobu pitpru dostatočnej kilkosti poslancov na to, že by tota nová partia stala hlavnou opozičnou silou v Turcii. Zatiaľ nie je jasné, kto bude hlavným vyzývateľom Erdoğana z boku opozícii, keďže İmamoğlu z areštu jakbač nebude hoden kandidovať. Kritici často obvinujú Erdoğana z autoritárskych tendencií, hlavne po neúspešný proby o dežavnej púč v júli 2016 roku i následných veľkých čistkách. Medzi svojimi prechalnikami ale zistávať populárne im do toho vedieť, ak jedného lidera spôsobného odolatý západnomu tesku i vo vesti Turciu z regionálnych i medzinárodných kríz, takže by, nie, že by všetko bolo i ďalšie v poriadku. Tak uvedeme si, Erdoğan bude kandidovať, ale vlastne, že by sme išli dodali, že pro objasnenia,
Len v prípade tých predčasných voborov podľa súčasných zákonov tureckých, bo Michal Erdoğan išli kandidovať na ďalší period, pokiaľ by voboru boli v jadním termíni, tak na teper by kandidovať nemých, to znači znova hľadať sa dajaká púť pro Erdoğana, že by Mich kandidovať, i keď už vlastno riadna taká legálna púť k tomu momentálno neje.

éra bezúslovného transatlantičného priateľstva v skorej budúcnosti pravdopodobno skinčiť, povie účetvrť nemecký kancelár Friedrich Merz, prešiel tým agentúra DPA v projavi na pred voborčí podí svojej Christiansko-demokratičnej únii, pred nedelnýma krajinskými voborami v Berlíne. Merz povie, že Európa je svitkom zmín na političnej pozícii a na druhým boci Atlantiku. Odnosené medzi Európou i Spojenými štátami sa zhiršili od navrhnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bielého domu. Počiatkom 2025 roku k uholovnom sporám došlo v poviazaniu s budúčnosťou Grenlandii, clami i financovaním NATO. Merz vyklikal Trumpov hnev na počiatku toho roku, keď volosol, že Irán ponižuje Washington pre stoly prehovoriu. Už dávno sme mali prevziať väčšiu odpovednosť za samých sebe, povedal nemecký kancelár, vkázal proti mňa zväkšen vytrat na svoju vládu na oboronu. Merz by si dovolil i o oživleniu nemeckého hospodárstva. Sme na puty z krize, povedal i vkázal na očakované rosnutie ekonomiky o približne 1,3% v tým kalendárnym roci. Tak počekáme sobi na konec roka i uvedome si, sa podarilo toto rosnutia do trematy, prepadnúci bolo väčšie alebo menšie toto rosnutia nemeckoj ekonomiky, od ktorej je závislých mnoho dalších ekonomik.

Generálny sekretár Severoatlantičnej aliancie Mark Rutte v rozhovore s britanskou agentúrou PA Media volal, že netreba byť naivným, pokiaľ ide o krok, ktorý bol rosajský prezident Putin mich zrobiť odnosno Severoatlantičnej aliancie. Rusia podľa generálneho sekretára doby znať, čo by spustilo staťu 5 o kolektívnej obrone. I keď aliancia zamierno tajiť svoj červený čar. Rosejskou vojenskou operácii na západe Ukrajiny, ktorý učetver veľkú prerovaniu chodu na dvoch aeroportách Polši, podľa Marka Rutte vkázali, že Putin je ešte raz vece beznadejný z toho, jak vojna na Ukrajine vozerať. Európska krajina obvinuje Rosiu, že na ich teritórii robiť sabotáž i ďalšie podobné aktivnosti vključnú. Nedávnej neuvodarenej hybridnej atak dronom na nemeckým aeroporti v Hale. Berlín sa vedomá, že za toto probuje odpovedná Moskva. Toto obvinenia samo sebou dementuje, ak nepredložené. Mark Rutte povie, že NATO disponuje všetkom potrebným a možnosťami reakcií na rosejského hybridná ataka, ale nemusieť byť vse publično ani v podobí odvet. Operácii Rosie v Európe podľa agentúry DPA vyklikali v oprose cyber hybridná ataka podobná ti v Nemecku mala byť príčinou na aktiváciu stati 5 severoatlantičného dohovoru, ktorá stanovuje, že ozbrojená ataka na jednoho člena aliancie sa bude brať za ataku na všetkých jej členov. Nikdy nebudeme vysvetľovať o tým, čo točno spúšťať staťu 5. Toto nejednoznačnosť tu je i zistené, ale Rosiana, to vám môžu garantovať, majú podľa mene jasno v tým, o čo by išlo po vývrute. Šéf NATO v rozhovore s britanskou agentúrou tak samo ostrihal pred hrozbou z boku rosejského prezidenta. Nebuďme naivní, keď ide o to, čo by ich zrobili proti NATO, zvrnul úvahu s tým, že Putin bol ochotný žertovať 1,2 milióna svojich vlastných ľudí v tým šalení vojni proti Ukrajine. Po stríči s britanským premiérom Andy Burnhamom u sredu i prehovorách s ministrami zahraničných diel i obrony v četver Edom Milbandom i Wesom Strittingom Rutte poviu, že Veľká Británia potrebuje dostať jednu puť k dosiahnaniu cieľa NATO, dávať na obronu 5% hrubého domácneho produktu do 2035 roku. Veteráte podľa neho treba prednemať štorík a nečekať do poslednej chvíli, koli môže byť potom to spravda problematičné pidňať naraz takú veľkú sumu.

0: Trottoir- und Fahrbahn jagte, alle Augenblicke die Richtung wechselnd, wie in einem Wirbelwind der Lärm. Carlo aber lehnte froh in den Arm, den Herr Bolunde um ihn gelegt hatte. Und wenn er auch wegen einer beginnenden Schläfrigkeit nicht mehr alles, was Herr Bolunde sagte, fehlerlos auffasste, so raffte er sich doch von Zeit zu Zeit auf, um festzustellen, ob Herr Bolunde seine Schläfrigkeit bemerke. Denn das wollte er um jeden Preis vermieden wissen.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský učetver večer ohlasil, že ešte chvíľa odbudúce ďalšie prehovory so Spojenými štátami. Striča podľa neho zameriať sa na taká prognoza na mierne zarivnanie konfliktu, zakončenie konfliktu s Rosiou, jak i na energetiku, potravinovú bezpeku i zbroju, informuje agentúra DPA. Pro Ukrajinu budú prehotovlené nové pakle k pomoci hlavne v oblasti protivzdušnej obrony, pojasnil prezident, nepovedal podrobnosti o tým, kde by toto prehovore mali prechodzať ani toto, kto na nich bude predstavľať Spojené štáty Amerika. Na počiatku septembra americké emisári Steve Witkoff i Jared Kushner navštívili napred Moskvu a následnú Kyjev s cieľom oživiť pozastavené prehovore o zakončení vojny medzi Rosiou i Ukrajinou. Kushner po rozhovorách v Kyjevi dokonca vyslovil nádej na obnovenie tých trilaterálnych prehovorí medzi Spojenými štátami, Rosiou i Ukrajinou. Tak prehovor na vyločovaný Kreml Zelenské následno povedal, že Ukrajina chce trilaterálne jednania išli v septembri, prečo mohlo sa už, že sa plánuje koncom septembra stretiť s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom v New Yorku, kde budúci týždeň bude brať účasť na valnej hromadi organizácií Zjednotených národov.

zabúdať. Môžeme znovu zaspať, vzbudiť sa, trpieť, zostarnúť a opäť zaspať. Vzbudiť sa, usmievať sa, smiať a omladnúť. Naša láska tu zostáva celkom celá.

Ja vás chcú strašne pozdraviť, ja vám zaželáte všetko naj, že by ste boli také, ako ste. A môžu vám poistiť, že ani môže nevyrite, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má drobiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú medzi vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli medzi vás a hovorí, nič nie je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumne dariť. Všetkých vás šumne zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.

pewności mały wiary krok, wielki krok dla ludzkości.

ciebie.

Ja pozdravujem všetkých slucháčov aj slucháčky LEM FM rádia na našu Lemkovinu, že by nás sluchali. Pozdravuje vás Štefan Štec do LEM FM, všetkých slucháčov aj slucháčky. Všetko dobré.

przecież blisko jest dworzec. Wyjedź ze mną natychmiast.

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Múzeu rusenskoj kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dana do poludne až do 3. dana popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotreť výstavu pod názvom Znovu zrodená Rusena po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. oktobra. V četver 17. septembra o 5. popoludne môžete ísť do našeho múzea na striču i s Petrom Trochanovským Muriankom Lemkivským bardom, ktorý bude spívať, deklamovať svoj virš, ale bude i besedovať o histórii Lemkiv. Teatr Aleksandra Duchnoviča v Prijašovi vás v sredu 16. septembra o 7. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môžu vidieť piesu pod názvou Bidov o zemľu. Bidov o zemľu to tragičná história prestrastnej ľubvy, revnosti i manipulácii, ktorá vkazuje, jak zranené srdce môže zmeniť sa na zahbeľ. Molodá Marusia túžeť po ľubve hreca, no intrigy, nedorozumenia i vlastná pcha jej postupno vedúť do fatálneho riešenia. Toto, što počínať jak nevinné zmáhania o čústva, kinčiť nečekanou tragédiou. Celná ľudová dráma o tým, že ľubov bez dovier môže prenesť vece bolesti, jak šťastia. Do našeho teatru to týždeň môžete ísť v četver 17. septembra. Na veľkej scéni bude môžu vidieť tý 8. večer komédiu pod názvom Na revíziu. Náš teatr to týždeň predstaví sa i v regióne v Piatnici 18. septembra o 6. večer v kultúrnym domi v Nechvaľ Poliankách zahrať piesu Holovnej Tarabanšik. V sobotu 19. septembra o 5. popoludne v Nežných Repašách bude publika hodná vidieť komédiu Na revíziu. I v nedeľu 20. septembra v kultúrnym domi v Snakovi teatr zahraje tak samo piesu Holovnej Tarabanšik. Na Špidukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť i s predstavením Dch v nedeľu 27. septembra od 2. popoludne v kultúrnym domi v Oriabeni i v ponedeľok 28. septembra o 7. večer v kultúrnym domi v Prakovciach. V galérii Provinčnej dým v Starej Ľubovni môžete teper vidieť výstavu obrazy Vincenta Kalet pod názvou Peremin. Výstava je prestupná do 30. septembra. Tak samo tam môžete teper vidieť i výstavu v krajini od toho samého autora. 19. septembra môžete ísť v seli Rostok Svedneckého okresu na remeselné tvorčí varštat, na ktorých sa naučíte robiť nepálené cehle, tzv. Váľk. V prípade interesuje treba sa peredom naholosiť vece informácií na sajti Pidukľanského osvietneho centra u Svedneku. V dňach 24. až 27. septembra odbude sa v Starej Ľubovni 33. ľubovňanský jarmarok. V rámkach ňoho na vás čekať bohatý kultúrny program. Vece informácií o programe nájdete na facebookovom sajte mesta Stará Ľubovňa. 1. oktobra vás organizácia Molodé Rusena zaprošať na 3. ričník festivalu Rusenské v Košiciach, ktorý odbude sa v prostorách Vochodoslovackého múzea v Košiciach. Vece informácie o festivali i programy festivalu nájdete na facebookovom sajti Molodé Ruseniu. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítal Petro Medviď. Kultúrny kaleidoskop.

0: Historyczny kalendarz.
1: 8 septembra 1991 roku w Priaszowie umarł Petro Dzejak. W 1946 roku skończył mieszczanską szkołę w Priaszowie, tu studiował i na Uczytelskiej Akademii, Pedagogicznej Fakulty Słowackiej Uniwersytety, zrobił sobie troryczny kurs pro chormajstrów w Bratysławie i doktorat. Uczył na szkołach w Klenowi, Starenie, Rudňanach, w Ukrajinskej Pedagogicznej Szkole w Priaszowie a muzyku uczył i na Pedagogicznej Fakulty. Nakoniec był dyrektorem Domu Młodych. Zapisował teksty i melodii rosenskich narodnych śpiewanok, był autorem koncepcji muzycznego wychowania, napisał uczebnik muzycznego wychowania pro 8 klasy osnovnych szkół i dalsze. Petro Dzejak się narodził 31 januara 1929 roku w Geraltovi. 9 septembra 1981 roku w Humenním umer Štefan Makara. Tak samo to był pedagog. Narodil się w krajini Porubci w okresie Svednik w roce 1900. Učil v Borovi, v Haburi, v Ulici, był okresnym szkolskim inspektorom v Medžlabrciach a w povojnových rokach tu był predsedom ONV. Potom znova pišol učity do Volici, kde v 1941 roce osnoval zemladilskú školu, podobno i v Nežní Polianci. Pisał do wtodešnich novinok, nakoli pod pseudonymom Pirohov, boli to Ruskoje slovo, Narodná gazeta, Ruská zemľa, Ruský pravoslavný vysnik, Nové žetia i ďalšie. 17. septembra 1931 roku v Radvani nad Labircem narodil sa Ivan Miachkej. Bol to publicista, pisal do rádia i novinok v Priašovi, do okresných, krajských i celodržavných novinok, stovk informácií i života ľudí na Labirštini. Robil v kooperatívi Jednota v Humenním v 50. rokoch 20. storočia za tzv. Kulactvo slúžil v regimenti Čornych baroniev. To boli tzv. Nepriateli socializmu, ľudia, što chodili v teči za hranici republik, kulak, što mali vece zemel i nechodili ich dati do družstva, svieščaneci, monach, vlastnejko firm, živnostneci, inteligencia i inče. 17. septembra 1921 roku na Podkarpatiu narodil sa Ivan Rosocha, bol to pedagog, veterinár. Od 1930 roku jeho rodina žila v Blatných Remetách nedaleko Michalovec. Zakončil gymnáziu v Užhorodí i vyššiu veterinárnu školu v Brni. Robil na Univerzite veterinárnej medicíny v Košiciach. Tu bol prodekanom, prorektorom, vedúcim katedr mikrobiológii, imunológii i zoohygieny. Profesorom stav v 1965 roci publikoval okolo 150 statej o dezinfekcii, deratizácii, napísal ponad 20 učebníkov i monografií, bol autorom 4 patentív. Bol organizátorom Slovackého hygieničného občestva a v rokách 1972 až 1982 bol i predsedom Medzinárodného hygieničného občestva. Ivan Rosocha bol predsedom veterinárnej sekcii Slovackej akadémie náuk v mer 25. oktobra 1993 roku v Košiciach. 30. septembra 1906 roku v Kromnežíži na Moravii narodil sa Jaromír Tomeček, bol to právnik, úriadnik i pesateľ. Po zakončení gymnázie v Kromnežíži študoval na fakulte práva Brněnskej univerzity. Štúdium neskončil, ale prejal možnosť byť notáriom v systéme Čekoslovackej administratívy na Podkarpatskej Rusi. Keď skončil právnický seminár v Bratislavi v 1929 roci, počal vykonovať funkciu notária v Rakošení, Derceni, Lálovi, Volovim. V marci 1939 roku maďarské okupanta Podkarpatia v jedno z rodenov deportovali ho na teritóriu protektorátu Čech i Morávii. Jaromír Tomeček nezabol na Podkarpatia, pesavo prerodí Karpat o ľuďach, rusenských, pastriach, filozofách, napolonenách, listnekách i poľovnekách, tragičných prehodách i o zbojnikovi Ilkovi Lepejovi. Toho Lepeja znali i Rusene z našho kraju. Tomeček po česko vodal Stríbrnej Lepan, Čudna, Medži dvoma vstrilami, Zemľa zasľubená, Marko, S nebom nad holovou na polonenách. Svý posledný nárez Tomeček napísal po navštívi Podkarpatia po 50. rokách, nazval ho krajina po bitvi Spustošená zemľa. Jaromír Tomeček, mer 15. júla 1997 roku v Brni. Historičný kalendár Rádia Rosina FM prehotovil vyčítal Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryte.
2: Dnes prepomíname sobie človeka, ktorý nebol rusenského pochodzenia, no pochodil z rusenského kraju. Rusen jemu spasal život i vin pak nezabil na Ruseniu i Petre Molavich. Jeho imia je Štefan Moldovan. Narodil sa Štefan Moldovan 27. decembra 1919 roku do židovskej rodiny v Svaľavi na Podkarpatskej Rusi. U 1939 roci, koli vže Podkarpatia bolo anektované Hortiovskom Maďarskom, zmaturoval na Mukačovský ruský gymnázii. Lenže na vysokú školu nehoden bol ity, vďaka obmedzeniam pro židivské naselenia, kotr zaprovadil režim maďarského diktátora. Počal pracovať u fabrici v Mukačovi. V roce 1943 bol obvenený i sabotáži, odsudili ho i píšol sedieť do areštu v Šatoraja Ujhej na teritórii dnešného Maďarska, kde sedí v jedno i s juhoslavskými partizanami. V marci 1944 roku partizány organizovali povstania i Štefan Moldovan vďaka tomu dostal sa na slobodu. Do rodného kraju prešol v dňach, koli maďarská polícia pod dozorom nemeckých agentív organizovala deportácii Židiv. Rusenský seľan Ivan Paľok zbudoval na veršku na celom Kušnici pro Štefana Moldovana i jeho brata z Kršu i tak spasel ich od gazových komnat lagru v Auschwitz, v ktorých merla celá ich rodina. Jeden z brativ Moldovanových išli v 1939 roci dostal sa čerez Polšu do Latvii. Odtel chotil vteči do Švecii, no po okupácii Latvii Sovietským sojuzom bol areštovaný čerez agentív NKVD Ihmer v Gulagu. U 1944 roci sa Štefan Moldovan preholosil do 1. Čechoslovackého armádneho korpusu generála Ľudvika Svoboda. Po demobilizácii absolvoval vysokoškolské štúdie na Karlovej univerzite v Praze, ktoré zakončil u 1950 roci. V roce 1951 v jednoj s bratom vtík do Austrii, odtel odešol do bezpečnejšej Kanady. V Montreali prešol voňatkovým kariérnym postupom od robotníka po generálneho direktora v jednom podniku. Od 1968 roku bol generálnym direktorom kanadsko-americkej firmy, ktorá zanemala sa budovaním atomových elektráreň v rôznych državách sveta. Po odchode do penzie v 1987 roci osnoval sobie svoju vlastnú firmu. Štefan Moldovan nezabol na toho, kto mu uratoval žeťa, ani na ruseniu obše. Ivanovi Paľokovi rok zaháňal hroše. Po pádi komunističného režimu i po veneknutiu rusenského ruchu dlhý rok pitremoval v Rusensku kultúrno-osvietnú dejatelnosť. Petremova v Rusenskej nedelnej škole v rodni Svaľavi, tak samo Petrema vedania v jedno i s Štefanom Čepom v ukrajinskej verzii encyklopédii rusenskej histórii i kultúre z pera profesora Pavla Roberta Magočia. U 1999 roci na jeho žádosť i s jeho finančnou podporou bola v kaplici Duchovnej akadémii Mukačovskoj grekokatolickoj eparchii v Užhorodi odkrytá pamiatná tabla na česť Ivana Paľoka, ktorému spásal život. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Naše celebrity.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Knižnica FM.
3: Vladimir Besermeni, Virša. Križná hreda. Ona nie križná, nedumajce, ale len jedno znajce i pamätajce, ruska to chyža nabivana, zo spodluž hredu trimana, tato ta hreda, dlúha hrediska, vše mala na sebe spod obilenej plachty krášne urezaný krížik nám sviaty. Znali to ľudze, dobre nám ľudze, že krížik i víra všetko otrima. Budze nám dobre, bome budze, bo známe, že obilená byla plachytka čuvala i hredu, i krížik vernosci, ta i gazdové jakéž hordosci, keď aše hvozdík na mesto sviate, takoj gu urezanomu čuvaru križiku vyšalo kalendár, najmilšiu knižku, kde zapisoval životní podíji, boli za celý rok, caľučký rok, do idúceho roku nový až krok. Bohatstvo človeka. Či to zbohaciť samoho sebe znači dať ľudzom, taj tebe, človeče, ľubov i ošmich šíri. I hev to celým švetom toto rozšíri, co u nás jakáž ľudská pozitíva, což je u nás jak kosmos bezkrajný, jemne prerývno ľudský rozvíva, ta ukážeme i žemi, i nebu, že za ľubovu máme potrebu, že še kľaňame žemi rodzenej i dáme počest zári slunečnej. Lem tak še ich jakož vyratujeme, žem našu vypočitujeme, dečka i chyšku, i kucik vlastný za sebe, potomstvo prenajdzeme. A vec na míre hodzinku obracíme, hoč še i nazad do prešlosti so slisným okom nazad vracíme. Ta najlem budze, jak višnikové, najdobre, nedobre, krásne, nekrásne, budze raz na vše gotové, lem s lícom ľudským, lícom čestnoty i veľkej, veľkej našej dobroty. Naša večnosť. Breza pri brezi, lipa pri lipe, a dub pri dube. Taliem dumame, či hlava, halava, dá co ne zabrudzi i ne zarube. Hev to, co života celoho čuvame, s mocnýma harscami nikom nedáme. Bo to i sebe, i druhých životno čuvať streba. Lesi života celoho viku, želeni až do nebe z neba, čuvali od brudu ľudského, očistkoho neúspišného, že by sme boli ľudze výčni, jak nás čuvali Karpaty nadvýčni, co nás i teraz u dumkoch čuvajú, zo šveta toho nestac nedajú. Víra do budúčnosti. Či môžete rozísť s týma dumkami, co provádzali vás dňami i dňami, a vec i teplýma veľýma rokami, ta mali sce nešťastia, bídy, no zažlem všetky životní šlídy, zochabia život človekom živoho, každého šťastného či nešťastného. Patraci tak na život nám celý, naraz to sami sebe dumáme, že sme len ľudze malúčky malí, pod slunkom neba vysokého, pod zariami slunka horiačoho. Ale svedomosť musí nám dať, že to i otec, jak i brižná mac, predlžujú hev to, co príroda, hev to, co še nauky v budúcte doda, že by sme boli svoje ľudze, že pre nás žemová kuľa nielen ostáva, ale i bludze. Umetníkovi, umelcovi. Keď zadumáce maľunok u sebe i narysujece či drevo, človeka, prekrasnú chmaru na vysokým nebe, vydožili hev to, co čeká výčnosť, slavu života. Ta z nás budzece, že krása tota, otrima vás živúšim, živým, bezsmertným i neprerivným, výčným, výčnučkým, prisutným zavše, u švece živúščich, na žemi prisutných, u švece kultúrnych i u pobídy, a nijak u bludu ľudskej bídy. Preto maľunok dreva, človeka, prekrásnej chmary na vyšším nebe dajú bezsmertnosť človeče tebe. Čítal Igor Lata.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перлічка.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusen FM jem sobie prehotovej staťu, ktorá bola nadrukovaná v americký rusenský gazete Karpatská Rus v Yonkers 30. septembra 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Dobrý premír. Nemožno prepustiti, čtoby ne napisati v našoj národnoj gazeti o tom, jak my tu dřejeme v našom horodi Yonkers i jak dbáme za našich bratev v starom kraju, kotry v dnešnej čas prolevajúť krov i oddajúť svoje žetia za svobodu budúčech pokolíny ruského národa a i za svobodu druhých národov. Na nedelu 21. sentembria Komitet Bratstva Sviatoho Joana Kresteteľa číslo 11 Obšestva Ruských Bratstv sklekal speciálny meeting členov, aby i my mohli prečeniti sa dačem i pomoči našim bratiam v tej borbi protiv dekoho hitlerizma. Meeting prošol v dobrom poriadku. Člen uchválili jednodušnú dáty i skas $100 a od členov bolo sobrano $70, to razom zrobilo $170. Pretom člen hovorili, že my i nadále povinne soberati žertv na toto cíl i pomáhati herojským borcám, ktoré proslavili na celý svet ruské imia. Si ponevolené národy smotriať na nech, jak na svojich spasiteľej a najbolšie slavianské národy, bo jak by ne to tá ruská armia, to slaviané nemali by nádej vodobete sa skoro iz hermaňského jarma. Nám treba teper vsím vziati sa ščiro do roboty i žertvovati, kto skilko môže. My známe, že to prechodeť zema a tam tisiače i tisiače ruského národa ostali sa bez dachu nad holovom. Mnoho ranených ležeť po špetaľach. My by nemohli nazvať sa ruskými, jak by my nepodali ruku pomoč našim ruským bratiam v takej hroznej čas. Pravda súď i také ľudé meža nami, ktoré hovoriať, ja tohde dám, jak tam praveterstvo peremiňať. O tých ľuďach možno skázať, že oni sám neznajú, čo hovoriať. Bo jak by tak vsi čekali na zmenu praveterstva, to už nebolo by Rusy, len Hitler. A i to treba rozumieť, že jak by ono napravdu bolo tak plánno v sovietskej Rusii, jak tu pesali i hovorili, to tot národ teper neborol si, aby tak zavziato s vrahom a pomáhal by jomu protiv svojich pravetelej. Vedno, što tam nebolo tak zle, jak tvrdili nedobroželateli ruského národa. A što sa tečeť religii i duchovenstva, to tam sami ľudia boli sudiami. My známe, što i tu v Amerike sa dialo, jak duchovenstvo postupovalo s národom. Každej hoče byti upravľujúčim i cerkovnú korunu nosety, a jak národ pôjde protivného i hoče ho prohnati, to on ide v vraždanský súd protiv národa. No i što bolo robiti s takými pastériami? Ci netreba na nech zdorovoj čistk? V gazetách čítame, že v Moskvi uriaduje bľusteteľ patriaršho prestola i cerkve tam odkryté. No národ slobodnej, jak hoče, to ide v cerku, a jak nechoče, to nejde. A ne tak, jak za cárskych časov, že každej musel robiť to, čo baťuška skazal, bo jak nit, to hrozila mu cárska nahajka. My tu v Amerike vedeme, že ľudia stavili cerkve, ostatného centa dávali a dneska ich podháňali od tých cerkvej. No, hlavné dielo v tom, že borba není ide ne za religiu a za celý národ. Jak by Hitler vyhral vojnu, to kde my budeme? Kto nás zastupí? Dneska my ruské ľudia môžeme ešte hordeti sa, što jest veľká ruská država. A po vojni, ak Hitler bude rozbitý, vse prejde do svojho poriadku i naša Halečina i vsia Karpatská Rus budú preľúčené do državnej Rusy. No, tu i od nás mnoho záležeť. My máme teper veľkú slučajnosť pokazati svoju sympátiu do

Byli i tak štožetovali na Viču a teper druhej raz na bratskom mítingu. Sým členom bratstva náležecia srdečná poďaka. Podpísaný komitet bratstva. Perličku Rádia Rosina FM prehotovuje čitateľ Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Vaše rusinske radio. Rusinske radio.
0: Pripominka.
2: Koli pojavili sa rusenské politici? Bolo to až počas Peršoj Čechoslovackoj republiky, abo o nich môž by si dovatý už skoriše. Rusenský historik profesor Pavel Robert Magočí na toto daje odpoviď u svojej knižci Chrbetom ku horám História Karpatskej Rusy i Karpatských Ruseniv, stati pod názvou Karpatské Rusen v uhorskej politici. Istnuje obša predstava, že Karpatské Rusen nemali skúsenosti v politici i vládi až do počiatku Čechoslovackej vlády po Peršej svetovej vojni. Také pohľad propagovali predovšetkom funkcionári i historik Čechoslováky, ktoré tvrdili a išli vse tvrdiať, že až tota krajina po roci 1919 prenesla Karpatským Rusenám možlivosť aktívnej účasti v politici i vládnu skúsenosť. Historičné zápise ale tvrdiať dašto inše. Napriek nereprezentatívnemu charakteru uhorského političného života pred Peršou svetovou vojnou boli Karpatské Rusen buď menované alebo volené do obidvoch palát kráľovského uhorského parlamentu. Každej grekokatolickej episkop Mukačovskoj i Priašivskoj eparchii, počínajúci Andriom Bačinským od 1790 roku až do kinca Austro-Uhorskoj impérii v roci 1918, automatično zasidal u vršní palati parlamentu. Jednako i svítska osoba državnej úriadnek Jeno Sabov, sen karpatorusenského sviaščaneka pro uhorskoj orientácii, bol u 1902 roci vomenovaný kráľom za doživotného člena vošňoj palate. Minimálno 21 karpatských ruseniv bolo zvolených do nežňoj palate v rokach 1848 až 1910 a nikto z nich nebol len pasívnym prechelnikom uhorskoj državnej politiky. Medži predstaviteľami nebol nikto inší, jak národnej budeteľ karpatských ruseniv Aleksandr Duchnovič, ktorý kurtej čas v rokach 1847 až 1848 bol povierenom priašivskoj eparchii. O mnoho aktivnejšom i odkrytejšom v kritici uhorskej politiky odnosno národnostných menšin, ako žili v tí krajini, bol Adolf Dobrianskej, ktorý bol do parlamentu vobratej treraz v rokach 1848, 1861 i 1867. Okrem toho, že Karpatské Rusen boli deputátami v parlamenti, diali i u vládnych orgánach u svoji podkarpatskí odsúznení, či už jak úriadneci grovstva, župan, ich zastupnik, starostové míst, abo jak notári. Politično i hraždanské skúsenosti, ktoré zdobili členové parlamentu, državno úriadneci, sudcové, právneci i notári karpatorusenského pochodzenia v Uhorsku pred Peršou svetovou vojnou sa predali takým osobnostiam, akým boli državný funkcionár Orest Sabov, uhorský minister povojnovoj ruskoj krajiny, predstaviteľ parlamentu Anton Beskyd, budúci gubernátor Čechoslovackoj Podkarpatskej Rusy, právnik Miklós Kutka, Kutka Falvy, či študent práva Josef Ileš Iljaševič, budúci aktivista viredentističným Rusy za uhorskú namahu o znovu zdobeťa Podkarpatskej Rusy. Naša história je iši vse povna neprobadaných mís. Iši vse je, što učiti sa. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
0: Pripomínka.

там тремтиш, побиваєшся, як у пізню годину.

0: Tu Lemkińskie Radio.
1: LMFM.
2: LMFM.
1: LMFM.
3: LMFM.

Dobrý deň, je piatnica 18. septembra 2026. Roku je popiv 8. Vysielal sme z Priešovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzo do 9. Tak jak sa vysiedujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespešuť, Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na peršu dnešnú informáciu. Kanadský premiér Mark Carney učetvrch projaví pred Európskym parlamentom prevetal propozíciu, že by Kanada stala peršom predruženom asociovaným členom Európskej únie. Bliž detail ale nepoviu. Predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen to tú dumku zaproponovala počas projavu o stane únie v sredu. Kanada i Európa sú každá sám o sobi mycno v jedno, ale išli mycnišo. Nezme sa uznači len do dobroj pohody. Nepodpisujeme dohovor s nulovým nejakým rezultátom. Dielame sa o jednak vartosti, cinnosti, za ktoré sme vse vojovali i pre obrani, ktoré musíme zistati vse ostrožno v ohlose kárny. Kanadský premiér Petr mal dumku aliancii pro budúčnosť i pozval na výrazné prohlúbenie strategičného sojuzníctva medzi obdvoma stranami. Podľa predstav by mali posilniť vzájomnú strategičnú autonómiu posredníctvom spolupráci v oblasti kritičných surovín, obranno-promyslových kapacít, štučného intelektu i kompiuteriu, energetiku, bezpek, kosmosuci, platobných systém. V oblasti kritičných surovín Carney povedal, že Kanada môže pomôcť Európy s ich dostupnosťou, jak jeden z hlavných producentov 10 najvážnejších surovín pro energetičnú transformáciu Európy. Chce pomôcť i s energetičnou bezpekou, dodávkami LNG, gazu a predseda kanadskej vlády tak samo chce prohlúbiť kontakty medzi žiteľami Kanady i Európskej únie, zaučením sa do unijných programov Erasmus Plus i Horizont. Okrem kritikoval technologičnú platformu i ich vplyv na ľudí, povedal, že chce kontrolovať naše dane, šeriť dezinformácie i vziať našim deťom detinstvo. Jeho vystúpenie odbylo sa v deň, kedy von der Leyen predstavila propozíciu silom chrániť mladých v online prostory. Vopros o predruženom členství Kanady v Európskej únii je zistovať zatiaľ odkryt hlavno vďaka nejasnostiam, jak by sa to riznelo od istnujúčich už partnerstv. Americký prezident Donald Trump už v noči na četver pohrozil clami i ďalšíma obmedzeniami odnosno Európe, pokiaľ by tá propozícia sa naplnila. Predsedateľka Európskeho parlamentu Roberta Metsola účetvr pro stanicu Euronews povila, že prepadne nové štátu od predruženého členstva Európskej únii, inšej od členstva i kandidátskeho statusu bol mých odkrytý dveri tisnejšom odnosenami s ďalšími krajinami, jak sú Austráliaci, Nová Zelandia. Carney Piznišená preskonferencii s Robertom Metsola bagatelizoval v diskuzii o predružením členství, o točným označení prepadného nového rámku partnerstva bude vyriešovať Európa a podľa ňoho je o mnoho vážnejšie obsah toho partnerstva. Što vlastno v jedno budujeme, pokiaľ spojíme naše, jak spojíme naše mýcne storinky, spôsobom, ktorý bude lepšie slúžiť našim ľuďom, chrániť naše osnovné práva i tvoriť prosperitu, poviu. Podkreslil, že Kanada nemá interes ani možnosť stať plnocenným členom únie, prepadné partnerstvo úplne fungovalo v inších rámkach, ktoré by mali byť relevantné pro obidve strany. Pripomenul, že o prepadnom predruženom členství sa bude diskutovať i hlasovať v kanadskom parlamente. V tej chvíli je to ale len počiatok procesu, dodal. Úslovia partnerstva by mali i ďalšie pojasnety na samite Európskej únie a Kanada. To summit odbude sa na koncu októbra, takže to bude, jak bač, jedna z takých vážnych tém, o ktorých sa bude vysidovať.

Sestra Severokorejsko hovorí, kým Jo Jong učet rovolo sa, že status Severnej Korei jak jadrovoj môčosti je absolútny. Osoba, ktorá nadiajúcia v denuklearizáciu krajina označila za idiotiu, informuje o tým agentúra AFP. Severná Korea sobí status krajina s jadrovými zbraňami zakotvela i juridično, i vedenia, ide i vedenia volosolo to darzenal za postojanej i nezmiennej. Americký prezident Donald Trump nedávno volosol, že Pyongyang vlastne 50 cím barselných falátky v jadrovej zbroji. Južná Korea ich tylko stanovila na 80 až 120. Postavenie Severnej Koreji jak jadrovej moučosti je absolútne i niečo nemôže zmeniť, povedal Kim Jo Chong na severokorejskej agentúre KCNA. Jadrovej arzenál Pyongyangu výrazno pomáhať ku odstrašeniu celkom nepriateľných činov z boku medzinárodných takých neporiadnejkých, dodala. V oslovli nejakým Jo Chong prešlo v časti, koli sa uvidňu alebo koli uvidňu prochodiť generálna konferencia Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu. Podľa sestre severokorejského vožďa sa očakuje, že tam budú zvučatí hlub reči o námahách na denuklearizáciu Severnej Korei. Pokiaľ vyriať, že je to spravdu možlivé, budú len slúchať slova idioti bez ohľadu na to, jak retorično to nepriateľské sile môžu vysvetľovať. Fakt je taký, fakt je, že postavenie Severnej Korei jak jadrovej močosti je natrvalo fyzično i juridično ustanovené a nemôže sa to nejakým spôsobom ani kus zmeniť, povila.

Rosjan odkry nakilko w obočích místnosti na hranicách s Polšou i Prebaltikami. Odnosy medzi Moskou i toma krajinami sú vďaka vojne na Ukrajine zamrožené. I v obočí komisie akoče takým spôsobom umožnete tam, že učím rosijským gražďanám holosovať v parlamentných voborách, ktoré dnes prochodiť. Diplomatično kontakt medzi Rosiou i členami Európskej únie, Polšou, Litvou, Latviou i Estóniou sú majže celkom prerované. Pravda, ambasády ešte fungujú, ale mnoho diplomat boli vo Oščenom i väčšina rosijského konzulátu je tam zaperta. Predsiateľka rosijskej voborčej komisii Ela Pamfilová za to povedala, že Moskva odkryje 10 voborčích miestností v blízkosti hraničných prechodov, že by mohli rosijské hráždane, ktorí žijú v tých krajinách, dáti svý holos v obrach. Čo teda, tak punkt budú v exklavi Kaliningrad, ktorá má hranicu s Polšou i Litvou, ďalších 5 bude v Pskovskej oblasti, ktorá má hranicu s Latviou i Estóniou a jedna v Leningradskej oblasti na hranicách s Estóniou. V Prebaltekách, že je veľká ruskojazyčná menšina v jednu spoločnú prejali toto trej državo i dakilko Rosiani, ktorí opustili svoju krajinu na protest proti vojne na Ukrajini. V ostatných državách Európskej únie budú hodno Rosian holosovať na tých konzulátach alebo ambasádach v Rosii v piatnicu. Znači, dnes začínajú toto 3 dni, trvajúci vobor do Nižnej paláty parlamentu, do Državnej dumy. Očekuje sa jednoznačná premoha pro kremelskej partii Jediná Rosia. AFP v povezaní s tým už nedávno prepomenula, že organizácii na ochranu ľudských práv v minulosti zvertali úvahu na to, že vobor doprovodili podvoda, rýzna tisk i zákaz účasti pravdevoj opozícii. Liberálni opoziční partii Jabloko bolo riešením súdu teper napríklad zaborené nebrať účasť na voborách. Presledovania političných oponentiv počas vojny na Ukrajine išli vece je intenzívnejšie. Všetko kritici rosejského prezidenta Putina sú v exili, v arešti abo mŕtvo, píše francúzska agentúra DPA, takže no, jakás opozičná alebo disidentská dietelnosť momentálno je život ohrožujúča.

tisnú väčšinu v novým švédskym parlamenti, ktorej si kliče Riksdagu, bude mať ľavicová opozícia. U četver o tým po zrachovaniu všetko hlasy informovala Državná voľbočná komisia. Čoter partie ľavicového bloku zdobili v 349 členom parlamenti od mandát veci, jak pravicová koalícia premiéra Ulfa Kristerssona, ktorý časťou súdi pravicová populistická švédska demokrata. Informuje o tým agentúra AFP i Associated Press. Na vece deputátskych kresel v najtisnejších voborách u švédskej histórii podľa očakovania zdobili sociálna demokrata, ktoré sú dvedžené Magdalenu Andersson. Chod zdobyťa 28% hlasov je najhorším rezultátom tej tradičnej švédskej partii za vece jak 100 rokov. Andersson je taká výrazná prechylnička švédskeho sociálneho štátu. Sa teper bude probovať stvoriť vládu s ďalšími tremi partiami, značiť stranou partiou zelených, ľavicovou partiou i partiou centru. Medzi týma partiami ale istnujú hluboké ideologické rozdiely i očakujúce za to skladné prehovore. Centrist zvrnuli úvahu, že nepodporiať vládu, pokiaľ v ní budú sedieť nominant ľavicovej partii. Toto zase podporu vlády dasť len v to, pokiaľ tam bude mať svojich predstaviteľov. Na premohu ľavicového bloku už reagoval premiér Kristersson, ktorý kurto po ohlošení oficiálnych rezultátov ohlosil, že podaje demisiu. Najväčším nespodívaním v obori bol vlastne také rezultát protiimigračných švédskych demokratív, ktoré zdobili 17,5% hlasov, o 3% menšie ako pred 4 rokami. To bolo ich prvé zneženie hlasov u voborách od ich vstupu do parlamentu v roce 2010, to znači prestali od roku 2010 teper prvý raz rosnutý. I ich číslo, alebo číslo hlasov pro tú protiimigračnú partiu sa prvý raz vlastne znežilo v porovnaní s osobou s tými popredními voborami, ktoré boli pred 4 rokami.

rád, belehradné publikoval. Vučič sobie pre navštívy fabrikou podľa publikovaného videa posmotrel drony, kur toho i ovládal. Toto drony sú podľa neho pars efektívne. Toto bojovo hlavici majú podľa slov vyrábnatý srbská kompania Krusik. V Serbii 25. oktobra od budúce predčasná parlamentná voboru, ktorú budú pro Vučiča takým exámenom pomáže v dvoch rokách protivládnych protestov vyklikaných nešťastom na železničnej stanici v Novým Sade. Prezident Vučič to tož deňalo sa, že 27. septembra odstúpeť z prezidentskej funkcii hoče i ty do vobory parlamentných s tom, že by sa vrnú do funkcii srbského premiéra, pokud by jeho partia srbská progresívna partia vyhrala toto vobory, ktoré teper Serbiu čekajú. Tak budeme vidieť i samozrejme, budeme to sledovať i v našom korzi a všetko toto dejí pred voborami, ale samozrejme i po tým rezultát tých voborov, ktoré onedlho, už v oktobri, budú reálnosťou.

0: się.
1: Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan bude znova kandidovať v tých predčasných voborách, ktoré by mali v krajine prochodiť v apríli 2028 roku. U četverotím zodklakujem sa na vohološňa hlavného radneka. Prezidenta informovali tamtešní médií. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Pokiaľ

360 депутатів підтримають рішення виписати нові вибори. Тут відбудуться 16 апреля 2028 року, повів Мехмед Утун у висловленню, котре цитувала агентура. Приватна телевізія НТВ і денник Цумгурєт. На основі турецьких законів мають президентські вибори відбутися в маю того самого року. Конституція, але парламенту уможнює оголосити передчасне голосування, покля тот крок підтримати холом 360 зо 600 депутатів. То б Ердоганові відкрило путь до того, щоб міг кандидувати знову. Vládna islamisticko-konzervatívna partia spravodlivosti rozvedku AKP, ktorú Erdogan osnoval, je jej nacionalistický sojuznik partia národného ruchu MHP, majú vlastne v parlamente 326 mandáti, vláda doteper trvaná tým, že v obore odbudúcia v riadnym termíne. 72-ročný Erdogan, ktorý sa dostal ku vlastne k premiéry v 2003 roci, stav holou državu v roci 2014. Po prechode Turcie na prezidentskú systému bol znova zvolený v rokach 2018-2023. Počas navštívy svojej rodnej provincii Rize v Černomorskom regióni popredný víkend Erdogan pred svojimi prechodníkami naznačil možnosť predčasného holosovania, keď by si dovol o ďalších voborách PŠ a AFP. V tí jednosti solidarity znova oslovujú presvedčenia, že pokiaľ Boh daje úspešno zvládnu ďalšie vobory v holosu Erdogan. Pozorovateli toto slova interpretovali jak možný odkaz na predčasné vobory. Hovorca AKP Ömer Celik už ale takú interpretáciu v to do očmarev. Nebolo to znamená predčasných voborov. Žiadne vobore nemáme na programe, poviem novináriam. Po svojim znovuzvoleniu v maji 2023 roku, ktoré nasledovalo po nečivým zemletriaseniu i v časi rosnúčich obav o hospodárskej rozvetok Turcii, Erdogan povie, že pide o jeho posledný funkčný period. Líder opozícii Uzgur Özel povtoria navozovať na predčasný vobor od marca 2025 roku, keď bol uviaznaný starosta Istanbulu Ekrem Imamoglu. Toto je obče považované za takého holovnoho rivala Erdoána i jeho areštovanie je poviazané s rozšľadovaním korupcií, čo kritici označujú za politično motivované. Imamoglu bol areštovaný v jednakej deň, keď ho opozičná republikánska ľudová partia CHP formálno nominovala za svojho kandidáta na prezidenta u voborách v 2028 roci. Po kontroverzním verdikti súdu, ktorej zmenej uvedženia CHP, osnoval Ozol partiu Jeny party, čo znači nová partia i zdobu pitpru dostatočnej kilkosti poslancí na to, že by tá nová partia stala hlavnou opozičnou silou v Turcii. Zatiaľ je jasné, kto bude hlavným vyzývateľom Erdoána z boku opozícii, keďže Imamoglu z areštu, jak bač nebude hoden kandidovať. Kritici často obvinujú Erdoána z autoritárskych tendencií, hlavne po neúspešnej probe o državnej púč v júli 2016 roku i následných veľkých čistkách. Medzi svojimi prechalníkami ale zistávať populárne im do toho vedieť, ak jedného lidera spôsobného odolatý západnomu tesku i vo vesti Turciu z regionálnych i medzinárodných kríz, takže by, nie, že by všetko bolo i ďalšie v poriadku, tak uvedeme si, Erdogan bude kandidovať, ale vlastne, že by sme išli dodali až pro objasnenia, len v prípade tých predčasných voborov podľa súčasných zákonov tureckých, bo my Erdogan išli kandidovať na ďalší period, pokiaľ by voborov boli v riadnym termíne, tak
na teper bo kandidovati nemih, to znači će znova hľadať sa dajaká puť pro Erdoána, žebo mih kandidovati, i keď už vlastno riadna taká legálna puť k tomu momentálno neje.